0: Kavos puodelio.
1: Naktį, kol miegame ir ilsisi visas kūnas, išsitempiame. Tad pabudę ryte esame maždaug centimetrų aukštesni. Nei nuėjame miegoti vakare.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 7-osios horoskopai. Avinas, susilaikykite nuo iniciatyvos, kartais geriau protingai patylėti nei taukšti niekus. Šiandien tiesiog stebėkite ir darykite išvadas. Jei mėginsite pažeisti visuotinai priimtas bendravimo normas, galite gauti šaltą, stiprų atkirtį. Jautis, neskubėkite, nesikaršiuokite, kad bėgdami nuo vilko neužšoktumėte ant meškos. Pamatuokite savo jėgas, neusimokite per daug ir svarbiausia, tramdykite agresiją. Dvyniai, šiandien jūsų laukia labai svarbus dalykinis susitikimas. Tik nesijaudinkite ir padarysite gerą pirmąjį įspūdį. Sėkmė lems pasitikėjimą savimi, optimizmas ir atvirumas. Vėžys, nesileiskite į tuščias ir banalias kalbas ar ginčius. Pasistenkite elgtis racionaliau, konkrečiau. Palanki diena tiems, kurių darbas susijęs su mokslinė veikla, informacijos perdavimu viešaisiais ryšiais. Liūtas, vienas klaidingas žingsnis gali sugadinti visą dieną, tad būkite atidus. Aplinkybės gali susiklostyti taip, kad turėsite galimybę patikrinti senos draugystės tvirtumą. Turėtumėte oriai priimti, kad ir pačias blogiausias naujienas. Mergelė, gera diena politikams, aktoriams, menininkams. Palanku rengti pristatymus, kurti, ieškoti. Patartina gydyti akis, nervų sistemą, blauzdas. Jautri širdis, nugara. Svarstyklės. Iš pat ryto galite sulaukti netikėtos žinios, kuri pakoreguos visos dienos planus. Vieniems prisieis tvarkyti krūvą dokumentų, kitiems teks paplušėti ir nudirbti ilgai atidėliotus darbus. Skorpionas. Šiandien nepasiduokite niurioms mintims. Aplinkybės tokios, kad sunku ką pakeisti. Artimieji taip pat vargiai galės padėti. Tad verčiau susitaikyti su padėtimi ir nusiteikti, kad rytojus bus šviesesnis. Šaulys, jei įmanoma, venkite ginčių diskusijų apskritai, kuo mažiau bendraukite su kitais. Dvasinė pusiausvyra padėtų atgauti geras filmas ar knyga. Ožiaragis, asmeninėse santykiuose galimi pokyčiai. Simpatija gali peraugti į aistrą, draugystę, į antipatiją. Jei esate azartiškas lošėjas, šiandien jokių būdų neloškite. Dėl didelių emocinių išgyvenimų naktį gali kankinti nemiga. Vandenis, nepriminėkite sprendimų vienas, pasitarkite su partneriu, ypač jei kalbais apie pinigus. Nepasirašinėkite jokių dokumentų. Pirmai atidžiai neįstudijavęs. Nari žuvys. Pats laikas daug ką įsiaiškinti ir sudėti vietas. Ypač jei kalba eina apie asmeninius santykius ar panašius abstrakčius ir subjektyvius dalykus. Atidžiai ir geranoriškai klausykitės. Nevenkite kalbėti ir pats.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių. Dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Prie kavos puodelio.
1: Laukai ant galvos auga visą gyvenimą, maždaug po milimetrą per 3 dienas. Kasdien prarandame nuo 50 iki 100 plaukų, tačiau visą laimę juos pakeičia nauji.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

0: Reklama.
1: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 7-osios horoskopai. Avinas, susilaikykite nuo iniciatyvos, kartais geriau protingai patylėti, nei taukšti niekus. Šiandien tiesiog stebėkite ir darykite išvadas. Jei mėginsite pažeisti visuotinai priimtas bendravimo normas, galite gauti šaltą, stiprų atkirtį. Jautis, neskubėkite, nesikaršiuokite, kad bėgdami nuo vilko neužšoktumėte ant meškos. Pamatuokite savo jėgas, neusimokite per daug ir svarbiausia, tramdykite agresiją. Dvyniai, šiandien jūsų laukia labai svarbus dalykinis susitikimas. Tik nesijaudinkite ir padarysite gerą pirmąjį įspūdį. Sėkmė lems pasitikėjimas savimi, optimizmas ir atvirumas. Vėžys, nesileiskite į tuščias ir banalias kalbas ar ginčius. Pasistengkite elgtis racionaliau, konkrečiau. Palanki diena tiems, kurių darbas susijęs su mokslinė veikla, informacijos perdavimu viešaisiais ryšiais. Liūtas, vienas klaidingas žingsnis gali sugadinti visą dieną, tad būkite atidus. Aplinkybės gali susiklostyti taip, kad turėsite galimybę patikrinti senos draugystės tvirtumą. Turėtumėte orį priimti, kad ir pačias blogiausias naujienas. Mergelė, gera diena politikams, aktoriams, menininkams. Palanku rengti pristatymus, kurti, ieškoti. Patartina gydyti akis, nervų sistemą, blauzdas. Jautri širdis, nugara. Svarstyklės. Iš pat ryto galite sulaukti netikėtos žinios, kuri pakoreguos visos dienos planus. Vieniems prisieis tvarkyti krūvą dokumentų, kitiems teks paplušėti ir nudirbti ilgai atidėliotus darbus. Skorpionas. Šiandien nepasiduokite niurioms mintims. Aplinkybės tokios, kad sunku ką pakeisti. Artimieji taip pat vargiai galės padėti. Tad verčiau susitaikyti su padėtimi ir nusiteikti, kad rytojus bus šviesesnis. Šaulys, jei įmanoma, venkite ginčių diskusijų apskritai, kuo mažiau bendraukite su kitais. Dvasinė pusiausvyra padėtų atgauti geras filmas ar knyga. Ožiaragis, asmeninėse santykiuose galimi pokyčiai. Simpatija gali peraugti į aistrą, draugystę, į antipatiją. Jei esate azartiškas lošėjas, šiandien jokių būdų neloškite. Dėl didelių emocinių išgyvenimų naktį gali kankinti nemiga. Vandenis, nepriminėkite sprendimų vienas, pasitarkite su partneriu, ypač jei kalbais apie pinigus. Nepasirašinėkite jokių dokumentų. Pirma jų atidžiai neįstudijavęs. Naržuvys. Pats laikas daug ką įsiaiškinti ir sudėti vietas. Ypač jei kalba eina apie asmeninius santykius ar panašius abstrakčius ir subjektyvius dalykus. Atidžiai ir geranoriškai klausykitės. Nevenkite kalbėti ir pats.

0: Reklama. Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432, 0673 42 432.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Turite idėją, bet nėra pinigų ją įgyvendinti? Telšių rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų idėjas. Nuo balandžio 13-osios iki gegužės 15-osios kiekvienas sulaukęs 16 metų ir surinkęs bent 15 pritariančių asmenų balsų gali teikti idėją, kurią norėtų gyvendinti savo seniūnijos teritorijoje. Iš savivaldybės biudžeto finansuojama iki 30 tūkstančių eurų gyvendinama idėja Telšių mieste ir iki 30 tūkstančių eurų vertės idėja rajone. Kokių permainų jūsų bendruomenė reikia? Gal naujos poilsio erdvės, sutvarkytos viešosios vietos ar kitos žmonės telkiančio sprendimo? Jeigu turite sumanimų, kuris būtų naudingas visai bendruomeniai, nekomercinis ir įgyvendinamas viešojoje erdvėje, dabar pats metas juo pasidalinti. Idėjas galima teikti elektroniniu paštu dalyvaujamasis.biudžetas@telsiai.lt arba atnešti į savivaldybės administraciją ar seniūniją. Daugiau informacijos telšiai.lt skiltyje dalyvaujamasis biudžetas.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių. Dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventis Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
3: Kaštavonės, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudių Kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho, Gegožė.

0: Laukia įspūdinga medžioklinių veislinių šunų paroda. Įvairios edukacijos, smagios veiklos visai šeimai, pramogos vaikams, šaudimo varžybos ir dar daug kitų įdomių užsiėmimų. Šventės metu galėsite paragauti gardžių žvėrienos patiekalų, o gerą nuotaiką kurs koncertuojančios grupės. Dar. Raudoni šermukšniai. Queen of Roses. Viskas, ko man reikia, tik tu. Ir grupė 2 – Karolis ir Donatas. Nepraleiskite. Gegužės 9 dieną, 10 valandą, Telšiuose, ant Zakso kalno. Šventė – Žemaitijos miškų aidas. Laukiame visų.
1: Radio stotis XXL FM.

0: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: eteryje žinios. Vokietijos kariams skirtų karyvinių ruklos poligone atnaujinimo konkurso laimėtojo statybos bendrovė Consolius LT pateikė melagingą informaciją apie Japonijos banko garantiją, tačiau jau pasirašyta 19,4 milijonų eurų vertės sutartis dėl viešo intereso negali būti nutraukta, todėl krašto apsaugos ministerijos agentūrai skirta beveik 500 000 eurų bauda. Kauno apygardos teismas gegužės 4 nutarė, jog infrastruktūros valdymo agentūra neteisėtai pasirašė sutartį su Consolius LT, pastarai pateikus melagingą informaciją apie Japonijos banko Sumitomo Mitsui Trust Liuksemburgo filialo suteiktą garantiją. Jis taip pat pripažino, kad kareivinės būtina atnaujinti iki 2028 balandžio, todėl sutartis su Consolius LT negali būti nutraukiama. Tačiau už pažeidimus agentūrai skirta 2,5% sutarties vertės bauda – 484 tūkstančiai eurų. Savaitgalį iškritus iš batuto mirė Seimo nario Viktorio Pranckiečio mažametė anūkė. Kad batutai gali būti pavojinga pramoga, kalbėta jau prieš kelis metus. Tuomet taip pat pasipilus vaikų traumoms diskutuota, ar toks laisvalaikio leidimo būdas nėra pernelyg rizikingas. Klaipėdos vaikų ortopedas traumatologas Mindaugas Gružauskas vienoje Seime vykusioje diskusijoje teigė, jog traumos ant batutų ypač dažnos ir neretai sunkios. Jo teigimu, nelaimės dažniausiai vyksta privačiuose namuose ar kiemuose. Vilniaus universiteto santaros klinikų vaikų priėmimo Jos pagalbos skyriaus vedėja Ingrida Sapagovaitė akcentavo, kad batutai turbūt dažniausia vaikų traumų priežastis šiltojų metų laiku. Beveik prieš 2 metus ant pripučiamo batuto traumą patyrė ir politikės Agnės Bilotaitės sūnus. Jos sūnui tada buvo atliktos 2 operacijos. Jis 2 paras praleido reanimacijoje. Anot santaros klinikų gydytojos, norint saugiai naudotis batutu, pirmiausia reikėtų jį tinkamai pritvirtinti. Latvijoje netoli Daugpilio antradienio vakarą buvo užsidegęs keleivinis traukinys, teko evakuoti 60 žmonių, pranešė pareigūnai. Pranešimas gautas netrukus po 21 valandos, o gesinimo darbai truko ilgiau nei 2 valandas. Gaisras traukinio variklio skyriuje buvo išplitęs 10 kvadratinių metrų plote. Policija informavo, kad gaisro priežastis kol kas nežinoma. Policija pradėjo baudžiamąjį procesą ir tyrė aplinkybės. Informacijos apie nukentėjusius nėra. Mažai žinomos Kinijos kompanijos atvirai tiekia Rusijai ir Iranui 2 panaudos komponentus, tokius kaip varikliai ir baterijos, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų kontrolės priemonių, naudojimus gaminant dronus kamikadzės Shahed. Kinijos kompanijos plukdo 100 konteinerių su komponentais, kurie naudojami dronams kamikadzėms Shahed, kuriuos Rusija naudoja prieš Ukrainą, o Iranas prieš artimų rytų valstybės. Tai rodo Kinijos muitinės duomenys. Kinijos gamintojai parduoda variklius, kompiuterių mikroschemas, šviesolaidžio kabelius, giroskopus, kurį laiką kino eksportuotojai tikslingai melagingai įvardindavo kai kuriuos krovinius, kad apeitų Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos sankcijas, bet daugeliu atveju nei nesistengia to nuslėpti. Kinija jau ilgą laiką veikia kaip tarpininkas, nukreipiant amerikietiškus ir europietiškus komponentus į gamyklas Irane ir Rusiją, bet vis daugiau tokių komponentų pagaminama pačioje Kinijoje, dažnai mažose gamyklose, kurios nesibaimina vakarų sankcijų.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
5: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Dokumentai priimami iki 2026 metų gegužės 11 dienos imtinai. Atranka vyks 2026 metų gegužės 21 dieną. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje. Telšiai. Telšiai.lt
6: Telšiai dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: prie kavos puodelio.
1: Vidutiniškai per savo gyvenimą miegodamas žmogus praleidžia daugiau kaip 25 metus. Juk suprantama, kad labai svarbu leisti kūnui ir smegenims pailsėti. Nors galėtume pamanyti, kad miegant smegenys išsijungia, iš tiesų jos tokios pat budrios, kaip ir pabudus.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 7-osios horoskopai. Avinas, susilaikykite nuo iniciatyvos, kartais geriau protingai patylėti, nei taukšti niekus. Šiandien tiesiog stebėkite ir darykite išvadas. Jei mėginsite pažeisti visuotinai priimtas bendravimo normas, galite gauti šaltą, stiprų atkirtį. Jautis, neskubėkite, nesikaršiuokite, kad bėgdami nuo vilko neužšoktumėte ant meškos. Pamatuokite savo jėgas, neusimokite per daug ir svarbiausia, tramdykite agresiją. Dvyniai, šiandien jūsų laukia labai svarbus dalykinis susitikimas. Tik nesijaudinkite ir padarysite gerą pirmąjį įspūdį. Sėkmė lems pasitikėjimas savimi, optimizmas ir atvirumas. Vėžys, nesileiskite į tuščias ir banalias kalbas ar ginčius. Pasistenkite elgtis racionaliau, konkrečiau. Palanki diena tiems, kurių darbas susijęs su mokslinė veikla, informacijos perdavimu viešaisiais ryšiais. Liūtas, vienas klaidingas žingsnis gali sugadinti visą dieną, tad būkite atidus. Aplinkybės gali susiklostyti taip, kad turėsite galimybę patikrinti senos draugystės tvirtumą. Turėtumėte orį priimti, kad ir pačias blogiausias naujienas. Mergelė, gera diena politikams, aktoriams, menininkams. Palanku rinkti pristatymus, kurti, ieškoti. Patartina gydyti akis, nervų sistemą, blauzdas. Jautri širdis, nugara. Svarstyklės. Iš pat ryto galite sulaukti netikėtos žinios, kuri pakoreguos visos dienos planus. Vieniems prisieis tvarkyti krūvą dokumentų, kitiems teks paplušėti ir nudirbti ilgai atidėliotus darbus. Skorpionas. Šiandien nepasiduokite niurioms mintims. Aplinkybės tokios, kad sunku ką pakeisti. Artimieji taip pat vargiai galės padėti. Tad verčiau susitaikyti su padėtimi ir nusiteikti, kad rytojus bus šviesesnis. Šaulys, jei įmanoma, venkite ginčių diskusijų apskritai, kuo mažiau bendraukite su kitais. Dvasinė pusiausvyra padėtų atgauti geras filmas ar knyga. Ožiaragis, asmeninėse santykiuose galimi pokyčiai. Simpatija gali peraugti į aistrą, draugystę, į antipatiją. Jei esate azartiškas lošėjas, šiandien jokių būdų neloškite. Dėl didelių emocinių išgyvenimų naktį gali kankinti nemiga. Vandenis, nepriminėkite sprendimų vienas, pasitarkite su partneriu, ypač jei kalbais apie pinigus. Nepasirašinėkite jokių dokumentų. Pirmai atidžiai neįstudijavęs. Narižuvys. Pats laikas daug ką įsiaiškinti ir sudėti vietas. Ypač jei kalba eina apie asmeninius santykius ar panašius abstrakčius ir subjektyvius dalykus. Atidžiai ir geranoriškai klausykitės. Nevenkite kalbėti ir pats.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.

0: kaštavonės, amata muzika, visą Lietuvą veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Gropės Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių kanklis, Kartvelo ansamblis Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejaus po atviru dangu. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš dalies finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajonas savivaldybė.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Vokietijos kariams skirtų kareivinių ruklos poligone atnaujinimo konkurso laimėtojo statybos bendrovė Consolius LT pateikė melagingą informaciją apie Japonijos banko garantiją, tačiau jau pasirašyta 19,4 milijonų eurų vertės sutartis dėl viešo intereso negali būti nutraukta, todėl krašto apsaugos ministerijos agentūrai skirta beveik 500 000 eurų bauda. Kauno apygardos teismas gegužės 4 nutarė, jog infrastruktūros valdymo agentūra neteisėtai pasirašė sutartį su Consolius LT, pastarai pateikus melagingą informaciją apie Japonijos banko Sumitomo Mitsui Trust Liuksemburgo filialo suteikta garantija. Jis taip pat pripažino, kad kareivinės būtina atnaujinti iki 2028 balandžio, todėl sutartį su Consolius LT negali būti nutraukiama. Tačiau už pažeidimus agentūrai skirta 2,5% sutarties vertės bauda – 484 tūkstančiai eurų. Savaitgalį iškritus iš batuto mirė Seimo nario Viktorio Pranckiečio mažametė anūkė. Kad batutai gali būti pavojinga pramoga, kalbėta jau prieš kelis metus. Tuomet taip pat pasipilus vaikų traumoms diskutuota, ar toks laisvalaikio leidimo būdas nėra pernelyg rizikingas. Klaipėdos vaikų ortopedas traumatologas Mindaugas Gružauskas vienoje Seime vykusioje diskusijoje teigė, jog traumos ant batutų ypač dažnos ir neretai sunkios. Jo teigimu, nelaimės dažniausiai vyksta privačiuose namuose ar kiemuose. Vilniaus universiteto santaros klinikų vaikų priėmimo skubios pagalbos skyriaus vedėja Ingrida Sapagovaitė akcentavo, kad batutai turbūt dažniausia vaikų traumų priežastis šiltuoju metų laiku. Beveik prieš 2 metus ant pripučiamo batuto traumą patyrė ir politikės Agnės Bilotaitės sūnus. Jos sūnui tada buvo atliktos 2 operacijos. Jis 2 paras praleido reanimacijoje. Anot santaros kliniko gydytojos, norint saugiai naudotis batutu, pirmiausia reikėtų jį tinkamai pritvirtinti. Latvijoje netoli Daugpilio antradienio vakarą buvo užsidegęs keleivinis traukinys, teko evakuoti 60 žmonių, pranešė pareigūnai. Pranešimas gautas netrukus po 21 valandos, o gesinimo darbai truko ilgiau nei 2 valandas. Gaisras traukinio variklio skyriuje buvo išplitęs 10 kvadratinių metrų plote. Policija informavo, kad gaisro priežastis kol kas nežinoma. Policija pradėjo baudžiamąjį procesą ir tyrė aplinkybes. Informacijos apie nukentėjusius nėra. Mažai žinomos Kinijos kompanijos atvirai tiekia Rusijai ir Iranui 2 panaudos komponentus, tokius kaip varikliai ir baterijos, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų kontrolės priemonių, naudojimus gaminant dronus kamikadzės Shahed. Kinijos kompanijos plukdo 100 konteinerių su komponentais, kurie naudojami dronams kamikadzėms Shahed, kuriuos Rusija naudoja prieš Ukrainą, o Iranas prieš artimų rytų valstybės. Tai rodo Kinijos muitinės duomenys. Kinijos gamintojai parduoda variklius, kompiuterių mikroschemas, šviesolaidžio kabelius, giroskopus, kurį laiką kino eksportuotojai tikslingai melagingai įvardindavo kai kuriuos krovinius, kad apeitų Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos sankcijas, bet daugeliu atveju nei nesistengia to nuslėpti. Kinija jau ilgą laiką veikia kaip tarpininkas, nukreipiant amerikietiškus ir europietiškus komponentus į gamyklas Irane ir Rusiją, bet vis daugiau tokių komponentų pagaminama pačioje Kinijoje, dažnai mažose gamyklose, kurios nesibaimina vakarų sankcijų.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama. Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome 2 tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
0: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629 33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: prie kavos puodelio.
1: Naktį, kol miegame ir ilsis visas kūnas, išsitempiame, tad pabudę ryte esame maždaug centimetrą aukštesni, nei nuėjame miegoti vakare.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: Reklama.
1: Turite idėją, bet nėra pinigų ją įgyvendinti? Telšių rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų idėjas. Nuo balandžio 13-osios iki gegužės 15-osios kiekvienas sulaukęs 16 metų ir surinkęs bent 15 pritariančių asmenų balsų gali teikti idėją, kurią norėtų gyvendinti savo seniūnijos teritorijoje. Iš savivaldybės biudžeto finansuojama iki 30 tūkstančių eurų gyvendinama idėja Telšių mieste ir iki 30 tūkstančių eurų vertės idėja rajone. Kokių permainų jūsų bendruomenė reikia? Gal naujos poilsio erdvės, sutvarkytos viešosios vietos ar kitos žmonės telkiančio sprendimo? Jeigu turite sumanimų, kuris būtų naudingas visai bendruomeniai, nekomercinis ir įgyvendinamas viešojoje erdvėje, dabar pats metas juo pasidalinti. Idėjas galima teikti elektroniniu paštu dalyvaujamasis.biudžetas@telsiai.lt arba atnešti į savivaldybės administraciją ar seniūniją. Daugiau informacijos telšiai.lt skiltyje dalyvaujamasis biudžetas.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 7-osios horoskopai. Avinas, susilaikykite nuo iniciatyvos, kartais geriau protingai patylėti, nei taukšti niekus. Šiandien tiesiog stebėkite ir darykite išvadas. Jei mėginsite pažeisti visuotinai priimtas bendravimo normas, galite gauti šaltą, stiprų atkirtį. Jautis, neskubėkite, nesikaršiuokite, kad bėgdami nuo vilko neužšoktumėte ant meškos. Pamatuokite savo jėgas, neusimokite per daug ir svarbiausia, tramdykite agresiją. Dvyniai, šiandien jūsų laukia labai svarbus dalykinis susitikimas. Tik nesijaudinkite ir padarysite gerą pirmąjį įspūdį. Sėkmė lems pasitikėjimas savimi, optimizmas ir atvirumas. Vėžys, nesileiskite į tuščias ir banalias kalbas ar ginčius. Pasistengkite elgtis racionaliau, konkrečiau. Palanki diena tiems, kurių darbas susijęs su mokslinė veikla, informacijos perdavimu viešaisiais ryšiais. Liūtas, vienas klaidingas žingsnis gali sugadinti visą dieną, tad būkite atidus. Aplinkybės gali susiklostyti taip, kad turėsite galimybę patikrinti senos draugystės tvirtumą. Turėtumėte orį priimti, kad ir pačias blogiausias naujienas. Mergelė, gera diena politikams, aktoriams, menininkams. Palanku rengti pristatymus, kurti, ieškoti. Patartina gydyti akis, nervų sistemą, blauzdas. Jautri širdis, nugara. Svarstyklės. Iš pat ryto galite sulaukti netikėtos žinios, kuri pakoreguos visos dienos planus. Vieniems prisieis tvarkyti krūvą dokumentų, kitiems teks paplušėti ir nudirbti ilgai atidėliotus darbus. Skorpionas. Šiandien nepasiduokite niurioms mintims. Aplinkybės tokios, kad sunku ką pakeisti. Artimieji taip pat vargiai galės padėti. Tad verčiau susitaikyti su padėtimi ir nusiteikti, kad rytojus bus šviesesnis. Šaulys, jei įmanoma, venkite ginčių diskusijų apskritai, kuo mažiau bendraukite su kitais. Dvasinė pusiausvyra padėtų atgauti geras filmas ar knyga. Ožiaragis, asmeninėse santykiuose galimi pokyčiai. Simpatija gali peraugti į aistrą, draugystę, į antipatiją. Jei esate azartiškas lošėjas, šiandien jokių būdų neloškite. Dėl didelių emocinių išgyvenimų naktį gali kankinti nemiga. Vandenis, nepriminėkite sprendimų vienas, pasitarkite su partneriu, ypač jei kalbais apie pinigus. Nepasirašinėkite jokių dokumentų. Nari žuvys. Pats laikas daug ką įsiaiškinti ir sudėti vietas. Ypač jei kalba eina apie asmeninius santykius ar panašius abstrakčius ir subjektyvius dalykus. Atidžiai ir geranoriškai klausykitės. Nevenkite kalbėti ir pats.

0: Reklama.
1: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432. 0673 42 432.
2: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daugelio rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį beženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
4: Kaštavonis, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudių Kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus, Žemaičių muziejus Alka, projektą iš dalies finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajonas.

šventės metu galėsite paragauti gardžių žvėrienos patiekalų, o gerą nuotaiką kurs koncertuojančios grupės. Dar. Raudoni šermukšniai, o kaip norėčiau. Queen of Roses. Viskas, ko man reikia, tik tu. Ir grupė 2, Karolis ir Donatas. Nepraleiskite. Gegužės 9 dieną, 10 valandą, Telšiuose, ant Zakso kalno. Šventė Žemaitijos miškų aidas. Laukiame visų.

Reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: ketvirtą dieną Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Eteryje žinios. Vokietijos kariams skirtų kareivinių Ruklos poligone atnaujinimo konkurso laimėtoja statybos bendrovė Consolius LT pateikė melagingą informaciją apie Japonijos banko garantiją, tačiau jau pasirašyta 19,4 milijonų eurų vertės sutartis dėl viešo intereso negali būti nutraukta, todėl krašto apsaugos ministerijos agentūrai skirta beveik 500 000 eurų bauda. Kauno apygardos teismas gegužės 4 nutarė, jog infrastruktūros valdymo agentūra neteisėtai pasirašė sutartį su Consolius LT, pastarai pateikus melagingą informaciją apie Japonijos banko Sumitomo Mitsui Trust Liuksemburgo filialo suteikta garantija. Jis taip pat pripažino, kad kareivinės būtina atnaujinti iki 2028 balandžio, todėl sutartis su Consolius LT negali būti nutraukiama. Tačiau už pažeidimus agentūrai skirta 2,5 procento sutarties vertės bauda – 484 tūkstančiai eurų. Savaitgalį iškritus iš batuto mirė Seimo nario Viktorio Pranckiečio mažametė anūkė. Kad batutai gali būti pavojinga pramoga, kalbėta jau prieš kelis metus. Tuomet taip pat pasipilus vaikų traumoms diskutuota, ar toks laisvalaikio leidimo būdas nėra pernelyg rizikingas. Klaipėdos vaikų ortopedas traumatologas Mindaugas Gružauskas vienoje Seime vykusioje diskusijoje teigė, jog traumos ant batutų ypač dažnos ir neretai sunkios. Jo teigimu, nelaimės dažniausiai vyksta privačiuose namuose ar kiemuose. Vilniaus universiteto santaros klinikų vaikų priėmimo skubios pagalbos skyriaus vedėja Ingrida Sapagovaitė akcentavo, kad batutai turbūt dažniausia vaikų traumų priežasti šiltojų metų laiku. Beveik prieš du metus ant pripučiamo batuto traumą patyrė ir politikės Agnės Bilotaitės sūnus. Jos sūnui tada buvo atliktos dvi operacijos. Jis dvi paras praleido reanimacijoje. Anot santaros klinikų gydytojos, norint saugiai naudotis batutu, pirmiausia reikėtų jį tinkamai pritvirtinti. Latvijoje netoli Daugpilio antradienio vakarą buvo užsidegęs keleivinis traukinys, teko evakuoti 60 žmonių, pranešė pareigūnai. Pranešimas gautas netrukus po 21 valandos, o gesinimo darbai truko ilgiau nei 2 valandas. Gaisras traukinio variklio skyriuje buvo išplitęs 10 kvadratinių metrų plote. Policija informavo, kad gaisro priežastis kol kas nežinoma. Policija pradėjo baudžiamąjį procesą ir tyrė aplinkybes. Informacijos apie nukentėjusius nėra. Mažai žinomos Kinijos kompanijos atvirai tiekia Rusijai ir Iranui dvigubos panaudos komponentus, tokius kaip varikliai ir baterijos, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų kontrolės priemonių, naudojimus gaminant dronus kamikadzės Shahed. Kinijos kompanijos plukdo šimtus konteinerių su komponentais, kurie naudojami dronams kamikadzėms Shahed, kuriuos Rusija naudoja prieš Ukrainą, o Iranas prieš artimų rytų valstybės. Tai rodo Kinijos muitinės duomenys. Kinijos gamintojai parduoda variklius, kompiuterių mikroschemas, šviesolaidžio kabelius, giroskopus, kurį laiką Kinų eksportuotojai tikslingai melagingai įvardindavo kai kuriuos krovinius, kad apeitų Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos sankcijas, bet daugeliu atveju nei nesistengia to nuslėpti. Kinija jau ilgą laiką veikia kaip tarpininkas, nukreipiant amerikietiškus ir europietiškus komponentus į gamyklas Irane ir Rusiją, bet vis daugiau tokių komponentų pagaminama pačioje Kinijoje, dažnai mažose gamyklose, kurios nesibaimina vakarų sankcijų.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
5: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Dokumentai priimami iki 2026 metų gegužės 11 dienos imtinai. Atranka vyks 2026 metų gegužės 21 dieną. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje. Telšiai.lt.
6: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Plaukai ant galvos auga visą gyvenimą, maždaug po milimetrą per 3 dienas. Kasdien prarandame nuo 50 iki 100 plaukų, tačiau visą laimę juos pakeičia nauji.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама. Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 7-osios horoskopai. Avinas, susilaikykite nuo iniciatyvos, kartais geriau protingai patylėti, nei taukšti niekus. Šiandien tiesiog stebėkite ir darykite išvadas. Jei mėginsite pažeisti visuotinai priimtas bendravimo normas, galite gauti šaltą, stiprų atkirtį. Jautis, neskubėkite, nesikaršiuokite, kad bėgdami nuo vilko neužšoktumėte ant meškos. Pamatuokite savo jėgas, neusimokite per daug ir svarbiausia, tramdykite agresiją. Dvyniai, šiandien jūsų laukia labai svarbus dalykinis susitikimas. Tik nesijaudinkite ir padarysite gerą pirmąjį įspūdį. Sėkmė lems pasitikėjimas savimi, optimizmas ir atvirumas. Vėžys, nesileiskite į tuščias ir banalias kalbas ar ginčius. Pasistengkite elgtis racionaliau, konkrečiau. Palanki diena tiems, kurių darbas susijęs su mokslinė veikla, informacijos perdavimu viešaisiais ryšiais. Liūtas, vienas klaidingas žingsnis gali sugadinti visą dieną, tad būkite atidus. Aplinkybės gali susiklostyti taip, kad turėsite galimybę patikrinti senos draugystės tvirtumą. Turėtumėte orį priimti, kad ir pačias blogiausias naujienas. Mergelė, gera diena politikams, aktoriams, menininkams. Palanku rengti pristatymus, kurti, ieškoti. Patartina gydyti akis, nervų sistemą, blauzdas. Jautri širdis, nugara. Svarstyklės. Iš pat ryto galite sulaukti netikėtos žinios, kuri pakoreguos visos dienos planus. Vieniems prisieis tvarkyti krūvą dokumentų, kitiems teks paplušėti ir nudirbti ilgai atidėliotus darbus. Skorpionas. Šiandien nepasiduokite niurioms mintims. Aplinkybės tokios, kad sunku ką pakeisti. Artimieji taip pat vargiai galės padėti. Tad verčiau susitaikyti su padėtimi ir nusiteikti, kad rytojus bus šviesesnis. Šaulys, jei įmanoma, venkite ginčių diskusijų apskritai, kuo mažiau bendraukite su kitais. Dvasinė pusiausvyra padėtų atgauti geras filmas ar knyga. Ožiaragis, asmeninėse santykiuose galimi pokyčiai. Simpatija gali peraugti į aistrą, draugystę, į antipatiją. Jei esate azartiškas lošėjas, šiandien jokių būdų neloškite. Dėl didelių emocinių išgyvenimų naktį gali kankinti nemiga. Vandenis, nepriminėkite sprendimų vienas, pasitarkite su partneriu, ypač jei kalbais apie pinigus. Nepasirašinėkite jokių dokumentų. Pirma jų atidžiai neįstudijavęs. Narižuvys. Pats laikas daug ką įsiaiškinti ir sudėti vietas. Ypač jei kalba eina apie asmeninius santykius ar panašius abstrakčius ir subjektyvius dalykus. Atidžiai ir geranoriškai klausykitės. Nevenkite kalbėti ir pats.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daugelio rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.

0: sekite naujienas Facebook'o paskyroje XXLFM.
1: Reklama. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Pastaruoju metu parlamentarams sulaukus teisėsaugos dėmesio ir tarnyboms pateikiant įtarimus jiems pačiam Seimui kaip institucijai būtų geriausiai, jei šių asmenų jame nebūtų, sako parlamento vadovas Juozas Olekas. Taip jis kalbėjo paklaustas apie skirtingas taktikas, kurias pasirinko teisėsaugos dėmesio pastaruoju metu sulaukę parlamentarai. Seimo pirmininkas pabrėžė, jog gerbiant nekaltumo prezumpciją, politikui dirbti toliau galimybė turi būti suteikta. Šiuo metu socdemų Nemuno aušros ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakcija turi 81 Seimo narį. Pasibaigus 2025 pajamų ir turto deklaravimui, to dar nepadarė apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbusių gyventojų. Tuo metu pajamas jau deklaravo apie 250 tūkstančių individualiai ir daugiau nei 85 tūkstančių su verslo liudijimais dirbusių žmonių. Pajamas laiku iki gegužės 4-osios deklaravo daugiau nei 1,5 milijono gyventojų, o dar apie 180 tūkstančių to nepadarė, pranešė Valstybinė mokesčių inspekcija. Policija skelbė, kad sukčiai ėmė platinti naujas SMS žinutes, siekdami išvilioti pinigus. Įraše matoma, kad gavę žinutes gyventojai raginami atsiskaityti už parkavimą, taip pat siunčiami netikri protokolai, kuriuos raginama kuo greičiau pasirašyti. Atminkite, nespauskite nuorodų žinutėse, pabrėžė policija. Policija skelbė, kad sukčiai iš vilniečių išviliojo daugiau nei 42 tūkstančius eurų, pranešė policijos departamentas. 1967 gimęs vyras pareigūnams nurodė, kad balandžio 30-ąją į jo elektroninį paštą buvo atsiųsta klaidinanti informacija dėl sąskaitos apmokėjimo už statybinės medžiagas. Jie pasinaudojus apgaulės būdu iš jo išviliota daugiau nei 42 tūkstančių eurų. Dėl sukčiavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Energetinės nepriklausomybės siekiantis Kazakstanas ketina nuo kitų metų nebeimportuoti elektros iš Rusijos, nes prie šalies tinklų bus prijungti nauji elektros generavimo pajėgumai. Apie tai paskelbė energetikos ministras. Tai būtų dar vienas smūgis Rusijos elektros energijos eksportui, kuri jau dabar neigiamai veikia Kinijos rinkos praradimas dėl elektros energijos trūkumo Rusijos tolimųjų rytų regione ir dėl augančios Kinijos konkurencijos Centrinėje Azijoje. Kazakstanas yra vienas didžiausių rusiškos elektros pirkėjų. Rusijos duomenimis 2025-aisiais 60% viso Rusijos elektros eksporto teko Kazakstanui. Rusiškos elektros eksportas į Kiniją kurį laiką buvo pagrindinė Rusijos eksporto rinka. Iš pradžių smarkiai smuko, o nuo 2026 pradžios visiškai sustojo dėl elektros energijos trūkumo Rusijos tolimųjų rytų regione. Iš kruizinio laivo, kuriame užfiksuota užsikrėtimo hantavirusinė infekcija, į Pietų Afrikos Respubliką evakuotam keleiviui patvirtintas žmogui perdodamas Andu virusas, pranešė sveikatos apsaugos ministras. Tai vienintelė iš 38 žinomų atmainų, kuri perdodama žmogui.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: Žinoma.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugeliandas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugeliandas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugeliandas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Puodelio.
1: Vidutiniškai per savo gyvenimą miegodamas žmogus praleidžia daugiau kaip 25 metus. Juk suprantama, kad labai svarbu leisti kūnui ir smegenims palsėti. Nors galėtume pamanyti, kad miegant smegenys išsijungia, iš tiesų jos tokios pat budrios, kaip ir pabudus.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalėme dieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos.
3: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
2: Prekyba medienos gaminiais.
3: Statybinė mediena jūsų projektams.
2: Kuras jūsų namams.
3: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama. Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432, 0673 42 432.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Turite idėją, bet nėra pinigų ją įgyvendinti? Telšių rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų idėjas. Nuo balandžio 13-osios iki gegužės 15-osios kiekvienas sulaukęs 16 metų ir surinkęs bent 15 pritariančių asmenų balsų gali teikti idėją, kurią norėtų gyvendinti savo seniūnijos teritorijoje. Iš savivaldybės biudžeto finansuojama iki 30 tūkstančių eurų gyvendinama idėja Telšių mieste ir iki 30 tūkstančių eurų vertės idėja rajone. Kokių permainų jūsų bendruomenė reikia? Gal naujos poilsio erdvės, sutvarkytos viešosios vietos ar kitos žmonės telkiančio sprendimo? Jeigu turite sumanimų, kuris būtų naudingas visai bendruomeniai, nekomercinis ir įgyvendinamas viešojoje erdvėje, dabar pats metas juo pasidalinti. Idėjas galima teikti elektroniniu paštu dalyvaujamasis.biudžetas@telsiai.lt arba atnešti į savivaldybės administraciją ar seniūniją. Daugiau informacijos telšiai.lt skiltyje dalyvaujamasis biudžetas.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį daugelio rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.

0: Naujausi Lietuvos atlikėjų vaizdo įrašai Facebook puslapyje. Radio stotis XXL FM.
1: Reklama. Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Vyšnian torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
4: Kaštavonės, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudių Kanklis, Kartvel ansamblis, Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą išdalės Finansaun kultūros ministerija, Telšių rajono savivaldybė.
5: Gegužės 9 dieną Telšiuose ant Zakso kalno kviečiame į Telšių medžiotojų ir žvejų draugijos šventę Žemaitijos miškų aidas. Jūsų laukia įspūdinga medžioklinių veislinių šunų paroda, įvairios edukacijos, smagios veiklos visai šeimai, pramogos vaikams, šaudimo varžybos ir dar daug kitų įdomių užsiėmimų. Šventės metu galėsite paragauti gardžių žvėrienos patiekalų, o gerą nuotaiką kurs koncertuojančios grupės. Dar! Queen of Roses ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Nepraleiskite gegužės 9 dieną 10 valandą Telšiuose ant Zakso kalno. Šventė Žemaitijos miškų aidas. Laukiame visų.

0: reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Kitą dieną Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Eteryje žinios. Pastaruoju metu parlamentarams sulaukus teisėsaugos dėmesio ir tarnyboms pateikiant įtarimus jiems pačiam Seimui kaip institucijai būtų geriausiai, jei šių asmenų jame nebūtų, sako parlamento vadovas Juozas Olekas. Taip jis kalbėjo paklaustas apie skirtingas taktikas, kurias pasirinko teisėsaugos dėmesio pastaruoju metu sulaukę parlamentarai. Seimo pirmininkas pabrėžė, jog gerbiant nekaltumo prezumpciją, politikui dirbti toliau galimybė turi būti suteikta. Šiuo metu socdemų Nemuno aušros ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakcija turi 81 Seimo narį. Pasibaigus 2025 pajamų ir turto deklaravimui, to dar nepadarė apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbusių gyventojų. Tuo metu pajamas jau deklaravo apie 250 tūkstančių individualiai ir daugiau nei 85 tūkstančių su verslo liudymais dirbusių žmonių. Pajamas laiku iki gegužės ketvirtosios deklaravo daugiau nei 1,5 milijono gyventojų, o dar apie 180 tūkstančių to nepadarė, pranešė Valstybinė mokesčių inspekcija. Policija skelbė, kad sukčiai platinti naujas SMS žinutės, siekdami išvilioti pinigus. Įraše matoma, kad gavę žinutės gyventojai raginami atsiskaityti už parkavimą, taip pat siunčiami netikri protokolai, kuriuos raginama kuo greičiau pasirašyti. Atminkite, nespauskite nuorodų žinutėse, pabrėžė policija. Policija skelbė, kad sukčiai iš vilniečių išviliojo daugiau nei 42 tūkstančius eurų, pranešė policijos departamentas. 1967 gimęs vyras pareigūnams nurodė, kad balandžio 30-ąją į jo elektroninį paštą buvo atsiusta klaidinanti informacija dėl sąskaitos apmokėjimo už statybinės medžiagas. Jie pasinaudojus apgaulės būdu iš jo išviliota daugiau nei 42 tūkstančių eurų. Dėl sukčiavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Energetinės nepriklausomybės siekiantis Kazakstanas ketina nuo kitų metų nebeimportuoti elektros iš Rusijos, nes prie šalies tinklų bus prijungti nauji elektros generavimo pajėgumai. Apie tai paskelbė energetikos ministras. Tai būtų dar vienas smūgis Rusijos elektros energijos eksportui, kuri jau dabar neigiamai veikia Kinijos rinkos praradimas dėl elektros energijos trūkumo Rusijos tolimųjų rytų regione ir dėl augančios Kinijos konkurencijos Centrinėje Azijoje. Kazakstanas yra vienas didžiausių rusiškos elektros pirkėjų. Rusijos duomenimis 2025-aisiais 60% viso Rusijos elektros eksporto teko Kazakstanui. Rusiškos elektros eksportas į Kiniją kurį laiką buvo pagrindinė Rusijos eksporto rinka. Iš pradžių smarkiai smuko, o nuo 2026 pradžios visiškai sustojo dėl elektros energijos trūkumo Rusijos tolimųjų rytų regione. Iš kruizinio laivo, kuriame užfiksuota užsikrėtimo hantavirusinė infekcija, į Pietų Afrikos Respubliką evakuotam keleiviui patvirtintas žmogui perdodamas andų virusas, pranešė sveikatos apsaugos ministras. Tai vienintelė iš 38 žinomų atmainų, kuri perdodama žmogui.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: Reklama.
1: Tik čia Market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia Market. Greita ir patogu.
2: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Dokumentai priimami iki 2026 metų gegužės 11 dienos imtinai. Atranka vyks 2026 metų gegužės 21 dieną. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje. Telšiai.lt.
3: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas –

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgiris namų arenoje siekia pratęsti sezoną Eurolygoje ir tai padarė įveikdama Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Svarbės Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynėse Tomo Masiulio auklėtiniai 81-78 įveikė varžovus iš Turkijos. Žalgiriui serijoje iki 3 pergalių pavyko sušvelninti rezultatą 1-2. Penktadienį Kaune bus žaidžiamos ketvirtosios serijos rungtynės. Jei prireiks penktųjų, tuomet dvikova kitą savaitę vyktų Stambule. Atėnų Panathinaikos komandai nepavyko tiesiausiu keliu žengti į Eurolygos finalo ketvirtą. Trečiose ketvirtfinalio serijos rungtynėse namų arenoje Panathinaikos 87-91 pralaimėjo Valencijos krepšininkams. Beje, abi komandos rungtynės baigė be savo trenerių. Tiek Erginas Satamanas, tiek Pedro Martinezas buvo išvaryti iš aikštės, kai nesuvaldė emocijų. Utenos Juventus iškovojo antrąją pergalę paeiliui LKL. Laimono Eglinsko auklėtiniai namuose 87-82 parklupdė Šiaulius, kurie praleido progą užsitikrinti namų aikštės pranašumą ketvirtfinalyje. 12-ajame top lygos turė susitiko ambicijų pakovoti dėl medalių neslipiančios Transinvest ir Sūduvos ekipos. Pabaigoje po įvartį pelniusios komandos sužaidė lygiosiomis 1-1. Pergalių sąskaitą papildė Vilniaus Žalgiris. Žalgiriečių namuose rezultatu 3-1 nugalėjo į 9-ąją vietą nusileidusius Šiaulius. Azerbaidžano sostinėje Baku prasidėjo UEFA Development turnyras, kuriame dalyvauja Lietuvos merginų iki 17 metų rinktinė. Lietuvis turnyre startavo pergalę 4-1 prieš Azerbaidžano bendramžes. Ir pabaigai trečiadienį paaiškėjo Londono Arsenal klubo varžovas UEFA Čempionų lygos finale. Juo tapo Paryžiaus Saint-Germain. Prancūzijos ekipa atsakomosiose rungtynėse svečiuose 1-1 sužaidė su Müncheno Bayern futbolininkais. Pirmoji tarpusavio dvikova Paryžiuje buvo pasibaigusi Saint-Germain pergalė 5-4. UEFA Čempionų lygos finalas vyks gegužės 30-ąją Budapešte. Paryžiaus klubas gina nugalėtojų titulą ir finale žais antrus metus iš eilės. Arsenal pastarąjį kartą finale žaidė 2006-aisiais.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Bendra Lietuvos ir Lenkijos laisvo ekonominė zona galėtų būti skirta dvišaliams gynybos pramonės projektams, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Siūloma steigti bendrą Suvalkų ir Lazdijų laisvo ekonominę zoną, Gitanas Nausėda iškėlė dar sausį. Apie tai svarstama Seime jau pritarus naujojo Kapčiamiesčio poligono Lazdijų rajone steigimui. Lietuvos prezidento teigimu toks projektas paskatintų pasienio regiono ekonomikos augimą, užimtumą ir veiktų kaip ekonominiai vartai prieigai prie dviejų rinkų. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas yra sakęs, kad Lazdijų ir Suvalkų laisva ekonominė zona būtų pirmoji tokia tarpvalstybinė ekonominė zona Europoje. Šalyje baigėsi pajamų deklaravimas. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis didžiausia grąžintina gyventojų pajamų mokesčio suma šiemet siekia 19,9 tūkstančius eurų, mokėtina 5,2 milijonus eurų. 2025 pajamas jau deklaravo daugiau nei 1,5 milijono gyventojų. Beveik 850 tūkstančių deklaravo gyventojų pajamų mokesčio permoką, iš viso per 400 milijonų eurų, o apie 500 tūkstančių nurodė turinti sumokėti valstybei, iš viso 440 milijonų eurų. Šiuo metu dar apie 180 tūkstančių gyventojų nėra pateikę deklaracijų. Beveik 600 tūkstančių gyventojų jau grąžinta beveik 300 milijonų eurų gyventojų pajamų mokesčio permokų. Seimui priėmus dabar svarstoma naujos redakcijos muitinės įstatymą, numatantį sujungti 8 teritorinės ir specialiasios muitinės į vieną Lietuvos muitinę, įstaigos darbuotojų nesumažės, žada finansų viceministras. Įstatymo projekto iškinamajame rašte nurodyta, kad įgyvendinus pertvarką planuojama sutaupyti iki 30% institucijai skirtų lėšų. Dabar departamente dirba apie 350 žmonių, rodo sodros duomenys. Ir pabaigai. Savarankiškai dirbantys gyventojai deklaravę pajamas ir negalintys iš karto sumokėti socialinio draudimo įmokų gali kreiptis į sodrą dėl įmokų skolos atidėjimo ir išdėstymo dalimis. Pasibaigus pajamų deklaravimo ir įmokų sumokėjimo laikotarpį jau galima teikti prašymus dėl įmokų atidėjimo. Prašymą patogiausia pateikti per asmeninę sodros paskyrą gyventojai. Gyventojai, kurie jau sumokėjo įmokas, bet savo asmeninėje sodros paskyroje vis dar mato mokėtinas sumas, neturėtų nerimauti. Šiuo metu vykdomas įmokų įskaitimas, kuris paprastai trunka iki kelių dienų. Jei įmokos jau sumokėtos, informacija apie tai netrukus atsiras asmeninėje paskyroje. Kol vyksta įmokų įskaitimas, dalis pinigai netaikomi.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį daugelį rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį beženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Eteryje žinios. Pastaruoju metu parlamentarams sulaukus teisėsaugos dėmesio ir tarnyboms pateikiant įtarimus jiems pačiams Seimui kaip institucijai būtų geriausiai, jei šių asmenų jame nebūtų, sako parlamento vadovas Juozas Olekas. Taip jis kalbėjo paklaustas apie skirtingas taktikas, kurias pasirinko teisėsaugos dėmesio pastaruoju metu sulaukę parlamentarai. Seimo pirmininkas pabrėžė, jog gerbiant nekaltumo prezumpciją, politikui dirbti toliau galimybė turi būti suteikta. Šiuo metu socdemų Nemuno aušros ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakcija turi 81 Seimo narį. Pasibaigus 2025 pajamų ir turto deklaravimui to dar nepadarė apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbusių gyventojų. Tuo metu pajamas jau deklaravo apie 250 tūkstančių individualiai ir daugiau nei 85 tūkstančių su verslo liudimais dirbusių žmonių. Pajamas laiku iki gegužės ketvirtosios deklaravo daugiau nei 1,5 milijono gyventojų, o dar apie 180 tūkstančių to nepadarė, pranešė Valstybinė mokesčių inspekcija. Policija skelbė, kad sukčiai ėmė platinti naujas SMS žinutes, siekdami išvilioti pinigus. Įraše matoma, kad gavę žinutes gyventojai raginami atsiskaityti už parkavimą, taip pat siunčiami netikri protokolai, kuriuos raginama kuo greičiau pasirašyti. Atminkite, nespauskite nuorodų žinutėse, pabrėžė policija. Policija skelbė, kad sukčiai iš vilniečių išviliojo daugiau nei 42 tūkstančius eurų, pranešė policijos departamentas. 1967 gimęs vyras pareigūnams nurodė, kad balandžio 30-ąją į jo elektroninį paštą buvo atsiųsta klaidinanti informacija dėl sąskaitos apmokėjimo už statybinės medžiagas. Jie pasinaudojus apgaulės būdu iš jo išviliota daugiau nei 42 tūkstančių eurų. Dėl sukčiavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Energetinės nepriklausomybės siekiantis Kazakstanas ketina nuo kitų metų nebeimportuoti elektros iš Rusijos, nes prie šalies tinklų bus prijungti nauji elektros generavimo pajėgumai. Apie tai paskelbė energetikos ministras. Tai būtų dar vienas smūgis Rusijos elektros energijos eksportui, kuri jau dabar neigiamai veikia Kinijos rinkos praradimas dėl elektros energijos trūkumo Rusijos tolimųjų rytų regione ir dėl augančios Kinijos konkurencijos Centrinėje Azijoje. Kazakstanas yra vienas didžiausių rusiškos elektros pirkėjų. Rusijos duomenimis 2025-aisiais 60% viso Rusijos elektros eksporto teko Kazakstanui. Rusiškos elektros eksportas į Kiniją kurį laiką buvo pagrindinė Rusijos eksporto rinka. Iš pradžių smarkiai smuko, o nuo 2026 pradžios visiškai sustojo dėl elektros energijos trūkumo Rusijos tolimųjų rytų regione. Iš kruizinio laivo, kuriame užfiksuota užsikrėtimo hantavirusinė infekcija, į Pietų Afrikos Respubliką evakuotam keleiviui patvirtintas žmogui perdodamas andų virusas, pranešė sveikatos apsaugos ministras. Tai vienintelė iš 38 žinomų atmainų, kuri perdodama žmogui.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti, dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
3: Radijo stotis XXL

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgiris namų arenoje siekia pratesti sezoną Eurolygoje ir tai padarė įveikdama Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Svarbiose Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynėse Tomo Masiulio auklėtiniai 81-78 įveikė varžovus iš Turkijos. Žalgiriui serijoje iki 3 pergalių pavyko sušvelninti rezultatą 1-2. Penktadienį Kaune bus žaidžiamos ketvirtosios serijos rungtynės. Jei prireiks penktųjų, tuomet dvikova kitą savaitę vyktų Stambule. Atėnų Panathinaikos komandai nepavyko tiesiausiu keliu žengti į Eurolygos finalo ketvirtą. Trečiose ketvirtfinalio serijos rungtynėse namų arenoje Panathinaikos 87-91 pralaimėjo Valencijos krepšininkams. Beje, abi komandos rungtynės baigė be savo trenerių. Tiek Erginas Satamanas, tiek Pedro Martinezas buvo išvaryti iš aikštės, kai nesuvaldė emocijų. Utenos Juventus iškovojo antrąją pergalę paeiliui LKL. Laimono Eglinsko auklėtiniai namuose 87-82 parklupdė Šiaulius, kurie praleido progą užsitikrinti namų aikštės pranašumą ketvirtfinalyje. 12-ajame top lygos turė susitiko ambicijų pakovoti dėl medalių neslipiančios Transinvest ir Sūduvos ekipos. Pabaigoje po įvartį pelniusios komandos sužaidė lygiosiomis 1-1. Pergalių sąskaitą papildė Vilniaus Žalgiris. Žalgiriečių namuose rezultatu 3-1 nugalėjo į 9-ąją vietą nusileidusius Šiaulius. Azerbaidžano sostinėje Baku prasidėjo UEFA Development turnyras, kuriame dalyvauja Lietuvos merginų iki 17 metų rinktinė. Lietuvis turnyre startavo pergalę 4-1 prieš Azerbaidžano bendramžes. Ir pabaigai trečiadienį paaiškėjo Londono Arsenal klubo varžovas UEFA Čempionų lygos finale. Jo tapo Paryžiaus Saint-Germain. Prancūzijos ekipa atsakomosiose rungtynėse svečiuose 1-1 sužaidė su Müncheno Bayern futbolininkais. Pirmoji tarpusavio dvikova Paryžiuje buvo pasibaigusi Saint-Germain pergalė 5-4. UEFA Čempionų lygos finalas vyks gegužės 30-ąją Budapešte. Paryžiaus klubas gina nugalėtojų titulą ir finale žais antrus metus iš eilės. Arsenal pastarąjį kartą finale žaidė 2006-aisiais.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Turite idėją, bet nėra pinigų ją įgyvendinti? Telšių rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų idėjas. Nuo balandžio 13 iki gegužės 15, kiekvienas sulaukęs 16 metų ir surinkęs bent 15 pritariančių asmenų balsų, gali teikti idėją, kurią norėtų gyvendinti savo seniūnijos teritorijoje. Iš savivaldybės biudžeto finansuojama iki 30 tūkstančių eurų gyvendinama idėja Telšių mieste ir iki 30 tūkstančių eurų vertės idėja rajone. Kokių permainų jūsų bendruomenė reikia? Gal naujos poilsio erdvės, sutvarkytos viešosios vietos ar kitos žmonės telkiančio sprendimo? Jeigu turite sumanimų, kuris būtų naudingas visai bendruomeniai, nekomercinis ir įgyvendinamas viešojoje erdvėje, dabar pats metas juo pasidalinti. Idėjas galima teikti elektroniniu paštu dalyvaujamasis.biudžetas@telsiai.lt arba atnešti savivaldybės administraciją ar seniūniją. Daugiau informacijos telšiai.lt skiltyje dalyvaujamasis biudžetas.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Bendra Lietuvos ir Lenkijos laisvo ekonominė zona galėtų būti skirta dvišalims gynybos pramonės projektams, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Siūlomas teikti bendrą Suvalkų ir Lazdijų laisvo ekonominę zoną Gitanas Nausėda iškėlė dar sausį. Apie tai svarstama Seime jau pritarus naujojo Kapčiamiesčio poligono Lazdijų rajone steigimui. Lietuvos prezidento teigimu toks projektas paskatintų pasienio regiono ekonomikos augimą, užimtumą ir veiktų kaip ekonominiai vartai prieigai prie dviejų rinkų. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas yra sakęs, kad Lazdijų ir Suvalkų laisvo ekonominė zona būtų pirmoji tokia tarpvalstybinė ekonominė zona Europoje. Šalyje baigėsi pajamų deklaravimas. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis didžiausia grąžintina gyventojų pajamų mokesčio suma šiemet siekia 19,9 tūkstančius eurų, mokėtina 5,2 milijonus eurų. 2025 pajamas jau deklaravo daugiau nei 1,5 milijono gyventojų. Beveik 850 tūkstančių deklaravo gyventojų pajamų mokesčio permoką, iš viso per 400 milijonų eurų, o apie 500 tūkstančių nurodė turinti sumokėti valstybei, iš viso 440 milijonų eurų. Šiuo metu dar apie 180 tūkstančių gyventojų nėra pateikę deklaracijų. Beveik 600 tūkstančių gyventojų jau grąžinta beveik 300 milijonų eurų gyventojų pajamų mokesčio permokų. Seimui priėmus dabar svarstama naujos redakcijos muitinės įstatymą, numatantį sujungti 8 teritorinės ir specialiasios muitinės į vieną Lietuvos muitinę, įstaigos darbuotojų nesumažės, žada finansų viceministras. Įstatymo projekto iškinamajame rašte nurodyta, kad įgyvendinus pertvarką planuojama sutaupyti iki 30% institucijai skirtų lėšų. Dabar departamente dirba apie 350 žmonių, rodo sodros duomenys. Ir pabaigai. Savarankiškai dirbantys gyventojai deklaravę pajamas ir negalintys iš karto sumokėti socialinio draudimo įmokų gali kreiptis į sodrą dėl įmokų skolos atidėjimo ir išdėstymo dalimis. Pasibaigus pajamų deklaravimo ir įmokų sumokėjimo laikotarpį jau galima teikti prašymus dėl įmokų atidėjimo. Prašymą patogiausia pateikti per asmeninę sodros paskyrą gyventojai. Gyventojai, kurie jau sumokėjo įmokas, bet savo asmeninėje sodros paskyroje vis dar mato mokėtinas sumas, neturėtų nerimauti. Šiuo metu vykdomas įmokų įskaitimas, kuris paprastai trunka iki kelių dienų. Jei įmokos jau sumokėtos, informacija apie tai netrukus atsiras asmeninėje paskyroje. Kol vyksta įmokų įskaitimas, dalis pinigai netaikomi.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432, 0673 42 432.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graištvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daugelio rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinę šventę Telšė Lingau.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
3: Kaštavonis, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudių Kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą išdaliais finansuon kultūros ministerija, Telšių rajonas savivaldybė. Valdybė.
4: Gegužės 9 dieną Telšiuose ant Zakso kalno kviečiame į Telšių medžiotojų ir žvejų draugijos šventę Žemaitijos miškų aidas. Jūsų laukia įspūdinga medžioklinių veislinių šunų paroda, įvairios edukacijos, smagios veiklos visai šeimai, pramogos vaikams, šaudimo varžybos ir dar daug kitų įdomių užsiėmimų. Šventės metu galėsite paragauti gardžių žvėrienos patiekalų, o gerą nuotaiką kurs koncertuojančios grupės. Dar! Queen of Roses. Ir grupė 2 – Karolis ir Donatas. Nepraleiskite. Gegužės 9 dieną, 10 valandą Telšiuose, ant Zakso kalno. Šventė Žemaitijos miškų aidas. Laukiame visų.

0: Reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Eteryje žinios. O vizito Armėnijoje grįžusi premjerė su specialistais aptarė du ilgai savaitgalį įvykusius incidentus, kai nuo bėgių nuvažiavo traukinio vagonai. Po nacionalinio saugumo komisijos posėdžio Ruginė nekalbėjo, kad buvo priimtas sprendimas, jog Lietuvos geležinkeliai ir susisiekimo ministerija po 2 savaičių turės pateikti detalų planą. Sprendimus, kaip galima padidinti kritinės infrastruktūros saugumą. Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas sakė, kad galutinės išvados dėl įvykių bus pateiktos po tyrimų, tačiau jau aiškėja pirminės išvados. Antrąją avariją, kuri vyko vėlyvą šeštadienio vakarą, lėmė tai, kad vadinamai europinė vėžė važiavęs traukinys turėjo persirikiuoti kitą vėžę, bet buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Dėl to lokomotyvas, kuris sveria beveik 110 tonų, riedėdamas netinkamą vėžę, vertėsi. Nepaisant įvykusių incidentų, keliauti traukiniais Lietuvoje yra saugu, nes keleiviniai vagonai yra modernūs, o rudenį Lietuvą atkeliaus ir nauji šveicariški vagonai, skirti keleiviams vežti. Siekiant mažinti baterijų atlikų bendrame šiukšlių sraute ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl neperkeltos ES direktyvos, vyriausybė pritarė naujai baterijų ir elektronikos atlikų surinkimo tvarkai bei griežtesnei gamintojų atsakomybei tvarkančias atlikas. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, kad siūlomas įstatymų pataisos derės su ES teisės aktais. Prieš Lietuvą bus užbaigta pažeidimo procedūra dėl ES direktyvos neperkelimo. Pasak ministro, dėl to susidarys mažiau baterijų atlikų mišriame sraute. Mažiau jų bus išmetama į aplinką. Anot jo, taip pat bus galimybė gauti ilgiau galiojančius iš ankstinius leidimus įvežti nepavojingas atlikas. Tai sukurs mažesnį administracinę naštą verslui. Keletas bepiločių orlaivių ankstyvą ketvirtadienio rytą iš Rusijos įskrido į Latvijos oro erdvę ir 2 iš jų nukrito, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Kariuomenė kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebi oro erdvę, siekdama užtikrinti galimybę nedelsiant reaguoti galimą grėsmę. Tam buvo sustiprinti oro gynybos pajėgumai prie rytinės sienos, dislokuojant papildomus dalinius. Kol tęsiasi Rusijos agresija Ukrainoje, yra tikimybė, kad užsienio bepiločių orlaiviai pakartotinai skris į Latvijos oro erdvę arba prie jos priartės, teigia kariškiai. Rusija įspėjo užsienio diplomatus Kyjive, kad atakuos miestą, jei Ukraina šį savaitgalį sutrikdys antrojo pasaulinio karo minėjimo renginius Maskvoje, nors ketvirtadienį atakos nesiliovė. Rusija savo grasinimo nedetalizavo. Šią savaitę šalis paskelbė vienašališkas paliaubas su Ukraina gegužės 8-9 dienomis, kad jos sutaptų su minėjimo renginiais. Ukrainos prezidentas sukritikavo Rusiją dėl reikalavimo paskelbti paliaubas gegužės 9-ąją per svarbią Rusijos prezidentų šventę. Ukraina pasiūlė savo paliaubas gegužės 6-ąją dieną. Tačiau Rusija jas ignoravo. Savo kreipimėsi Volodymyras Zelenskis teigė, kad Ukraina atsakys tuo pačiu. Ir Rusijos pažeidimus ir atitinkamai nuspręs dėl tolesnių savo žingsnių.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daugelio rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XY.

0: Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Čia Market. Greita ir patogu.
1: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Dokumentai priimami iki 2026 metų gegužės 11 dienos imtinai. Atranka vyks 2026 metų gegužės 21 dieną. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje. Telšiai .lt.
2: Telšiai dėmesio. Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgiris namų arenoje siekia pratęsti sezoną Eurolygoje ir tai padarė įveikdamas Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Svarbiose Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynėse Tomo Masiulio auklėtiniai 81-78 įveikė varžovus iš Turkijos. Žalgiriui serijoje iki 3 pergalių pavyko sušvelninti rezultatą 1-2. Penktadienį Kaune bus žaidžiamos ketvirtosios serijos rungtynės. Jei prireiks penktųjų, tuomet dvikova kitą savaitę vyktų Stambule. Atėnų Panathinaikos komandai nepavyko tiesiausiu keliu žengti į Eurolygos finalo ketvirtą. Trečiose ketvirtfinalio serijos rungtynėse namų arenoje Panathinaikos 87-91 pralaimėjo Valencijos krepšininkams. Beje, abi komandos rungtynės baigė be savo trenerių. Tiek Erginas Satamanas, tiek Pedro Martinezas buvo išvaryti iš aikštės, kai nesuvaldė emocijų. Utenos Juventus iškovojo antrąją pergalę paeiliui LKL. Laimono Eglinsko auklėtiniai namuose 87-82 parklupdė Šiaulius, kurie praleido progą užsitikrinti namų aikštės pranašumą ketvirtfinalyje. 12-ajame top lygos turė susitiko ambicijų pakovoti dėl medalių neslipiančios Transinvest ir Sūduvos ekipos. Pabaigoje po įvartį pelniusios komandos sužaidė lygiosiomis 1-1. Pergalių sąskaitą papildė Vilniaus Žalgiris. Žalgiriečių namuose rezultatu 3-1 nugalėjo į 9-ąją vietą nusileidusius Šiaulius. Azerbaidžano sostinėje Baku prasidėjo UEFA Development turnyras, kuriame dalyvauja Lietuvos merginų iki 17 metų rinktinė. Lietuvis turnyre startavo pergalę 4-1 prieš Azerbaidžano bendramžes. Ir pabaigai trečiadienį paaiškėjo Londono Arsenal klubo varžovas UEFA Čempionų lygos finale. Jo tapo Paryžiaus Saint-Germain. Prancūzijos ekipa atsakomosiose rungtynėse svečiuose 1-1 sužaidė su Müncheno Bayern futbolininkais. Pirmoji tarpusavio dvikova Paryžiuje buvo pasibaigusi Saint-Germain pergalė 5-4. UEFA Čempionų lygos finalas vyks gegužės 30-ąją Budapešte. Paryžiaus klubas gina nugalėtojų titulą ir finale žais antrus metus iš eilės. Arsenal pastarąjį kartą finale žaidė 2006-aisiais.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Bendra Lietuvos ir Lenkijos laisvo ekonominė zona galėtų būti skirta dvišalėms gynybos pramonės projektams, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Siūlomas teikti bendrą Suvalkų ir Lazdijų laisvo ekonominę zoną Gitanas Nausėda iškėlė dar sausį. Apie tai svarstama Seime jau pritarus naujojo Kapčiamiesčio poligono Lazdijų rajone steigimui. Lietuvos prezidento teigimu toks projektas paskatintų pasienio regiono ekonomikos augimą, užimtumą ir veiktų kaip ekonominiai vartai prieigai prie dviejų rinkų. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas yra sakęs, kad Lazdyrų Suvalkų laisvo ekonominė zona būtų pirmoji tokia tarpvalstybinė ekonominė zona Europoje. Šalyje baigėsi pajamų deklaravimas. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis didžiausia grąžintina gyventojų pajamų mokesčio suma šiemet siekia 19,9 tūkstančius eurų, mokėtina 5,2 milijonus eurų. 2025 pajamas jau deklaravo daugiau nei 1,5 milijono gyventojų. Beveik 850 tūkstančių deklaravo gyventojų pajamų mokesčio permoką, iš viso per 400 milijonų eurų, o apie 500 tūkstančių nurodė turinti sumokėti valstybei, iš viso 440 milijonų eurų. Šiuo metu dar apie 180 tūkstančių gyventojų nėra pateikę deklaracijų. Beveik 600 tūkstančių gyventojų jau grąžinta beveik 300 milijonų eurų gyventojų pajamų mokesčio permokų. Seimui priėmus dabar svarstama naujos redakcijos muitinės įstatymą, numatantį sujungti 8 teritorinės ir specialiasios muitinės į vieną Lietuvos muitinę, įstaigos darbuotojų nesumažės, žada finansų viceministras. Įstatymo projekto iškinamajame rašte nurodyta, kad įgyvendinus pertvarką planuojama sutaupyti iki 30% institucijai skirtų lėšų. Dabar departamente dirba apie 350 žmonių, rodo sodros duomenys. Ir pabaigai. Savarankiškai dirbantys gyventojai deklaravę pajamas ir negalintys iš karto sumokėti socialinio draudimo įmokų gali kreiptis į sodrą dėl įmokų skolos atidėjimo ir išdėstymo dalimis. Pasibaigus pajamų deklaravimo ir įmokų sumokėjimo laikotarpį jau galima teikti prašymus dėl įmokų atidėjimo. Prašymą patogiausia pateikti per asmeninę sodros paskyrą gyventojai. Gyventojai, kurie jau sumokėjo įmokas, bet savo asmeninėje sodros paskyroje vis dar mato mokėtinas sumas, neturėtų nerimauti. Šiuo metu vykdomas įmokų įskaitimas, kuris paprastai trunka iki kelių dienų. Jei įmokos jau sumokėtos informacija apie tai netrukus atsiras asmeninėje paskyroje, kol vyksta įmokų įskaitimas, dalis pinigai netaikomi.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį daugelį rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį beženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: eteryje žinios. O vizito Armėnijoje grįžusi premjerė su specialistais aptarė du ilgai savaitgalį įvykusius incidentus, kai nuo bėgių nuvažiavo traukinio vagonai. Po nacionalinio saugumo komisijos posėdžio Ruginienė kalbėjo, kad buvo priimtas sprendimas, jog Lietuvos geležinkeliai ir susisiekimo ministerija po 2 savaičių turės pateikti detalų planą. Sprendimus, kaip galima padidinti kritinės infrastruktūros saugumą. Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas sakė, kad galutinės išvados dėl įvykių bus pateiktos po tyrimų, tačiau jau aiškėja pirminės išvados. Antrąją avariją, kuri vyko vėlyvą šeštadienio vakarą, lėmė tai, kad vadinamai europinė vėžė važiavęs traukinys turėjo persirikiuoti kitą vėžę, bet buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Dėl to lokomotyvas, kuris sveria beveik 110 tonų, riedėdamas netinkamą vėžę, vertėsi. Nepaisant įvykusių incidentų, keliauti traukiniais Lietuvoje yra saugu, nes keleiviniai vagonai yra modernūs, o rudenį Lietuvą atkeliaus ir nauji šveicariški vagonai, skirti keleiviams vežti. Siekiant mažinti baterijų atlikų bendrame šiukšlių sraute ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl neperkeltos ES direktyvos, vyriausybė pritarė naujai baterijų ir elektronikos atlikų surinkimo tvarkai bei griežtesnei gamintojų atsakomybei tvarkančias atlikas. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, kad siūlomos įstatymų pataisos derės su ES teisės aktais. Prieš Lietuvą bus užbaigta pažeidimo procedūra dėl ES direktyvos neperkelimo. Pasak ministro, dėl to susidarys mažiau baterijų atlikų mišriame sraute. Mažiau jų bus išmetama į aplinką. Anot jo, taip pat bus galimybė gauti ilgiau galiojančius iš ankstinius leidimus įvežti nepavojingas atlikas. Tai sukurs mažesnį administracinę naštą verslui. Keletas bepiločių orlaivių ankstyvą ketvirtadienio rytą iš Rusijos įskrido į Latvijos oro erdvę ir 2 iš jų nukrito, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Kariuomenė kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebi oro erdvę, siekdama užtikrinti galimybę nedelsiant reaguoti galimą grėsmę. Tam buvo sustiprinti oro gynybos pajėgumai prie rytinės sienos, dislokuojant papildomus dalinius. Kol tęsiasi Rusijos agresija Ukrainoje, yra tikimybė, kad užsienio bepiločių orlaiviai pakartotinai skris į Latvijos oro erdvę arba prie jos priartės, teigia kariškiai. Rusija įspėjo užsienio diplomatus Kyjeve, kad atakuos miestą, jei Ukraina šį savaitgalį sutrikdys antrojo pasaulinio karo minėjimo renginius Maskvoje, nors ketvirtadienį atakos nesiliovė. Rusija savo grasinimo nedetalizavo. Šią savaitę šalis paskelbė vienašališkas paliaubas su Ukraina gegužės 8-9 dienomis, kad jos sutaptų su minėjimo renginiais. Ukrainos prezidentas sukritikavo Rusiją dėl reikalavimo paskelbti paliaubas gegužės 9-ąją per svarbią Rusijos prezidentų šventę. Ukraina pasiūlė savo paliaubas gegužės 6-ąją dieną. Tačiau Rusija jas ignoravo. Savo kreipimėsi Volodymyras Zelenskis teigė, kad Ukraina atsakys tuo pačiu. Ir Rusijos pažeidimus yra atitinkamai nuspręs dėl tolesnių savo žingsnių.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daugelį rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį beženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Reklama.
1: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
5: Radio stotis XXL FM. Sekite naujienas radio stoties Facebook paskyroje Radio stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432, 0673 42 432.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Turite idėją, bet nėra pinigų ją įgyvendinti? Telšių rajono savivaldybė kviečia gyventojus steigti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų idėjas. Nuo balandžio 13-osios iki gegužės 15-osios kiekvienas sulaukęs 16 metų ir surinkęs bent 15 pritariančių asmenų balsų gali teikti idėją, kurią norėtų gyvendinti savo seniūnijos teritorijoje. Iš savivaldybės biudžeto finansuojama iki 30 tūkstančių eurų gyvendinama idėja Telšių mieste ir iki 30 tūkstančių eurų vertės idėja rajone. Kokių permainų jūsų bendruomenė reikia? Gal naujos poilsio erdvės, sutvarkytos viešosios vietos ar kitos žmonės telkiančio sprendimo? Jeigu turite sumanimų, kuris būtų naudingas visai bendruomeniai, nekomercinis ir įgyvendinamas viešojoje erdvėje, dabar pats metas juo pasidalinti. Idėjas galima teikti elektroniniu paštu dalyvaujamasis.biudžetas@telsiai.lt arba atnešti savivaldybės administraciją ar seniūniją. Daugiau informacijos telšiai.lt skiltyje dalyvaujamasis biudžetas.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį daugelio rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.

0: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
3: Kaštavonis, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Gropės Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudių Kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą išdaliais finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajonas savivaldybė.
4: Gegužės 9 dieną Telšiuose ant Zakso kalno kviečiame į Telšių medžiotojų ir žvejų draugijos šventę Žemaitijos miškų aidas. Jūsų laukia įspūdinga medžioklinių veislinių šunų paroda, įvairios edukacijos, smagios veiklos visai šeimai, pramogos vaikams, šaudimo varžybos ir dar daug kitų įdomių užsiėmimų. Šventės metu galėsite paragauti gardžių žvėrienos patiekalų, o gerą nuotaiką kurs koncertuojančios grupės. Dar! Queen of Roses ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Nepraleiskite gegužės 9 dieną 10 valandą Telšiuose ant Zakso kalno. Šventė Žemaitijos miškų aidas. Laukiame visų.

0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: eteryje žinios. O vizito Armėnijoje grįžusi premjerė su specialistais aptarė du ilgai savaitgalį įvykusius incidentus, kai nuo bėgių nuvažiavo traukinio vagonai. Po nacionalinio saugumo komisijos posėdžio Ruginienė nekalbėjo, kad buvo priimtas sprendimas, jog Lietuvos geležinkeliai ir susisiekimo ministerija po dviejų savaičių turės pateikti detalų planą. Sprendimus, kaip galima padidinti kritinės infrastruktūros saugumą. Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas sakė, kad galutinės išvados dėl įvykių bus pateiktos po tyrimų, tačiau jau aiškėja pirminės išvados. Antrąją avariją, kuri vyko vėlyvą šeštadienio vakarą, lėmė tai, kad vadinamai europinė vėžė važiavęs traukinys turėjo persirikiuoti kitą vėžę, bet buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Dėl to lokomotyvas, kuris sveria beveik 110 tonų, riedėdamas netinkamą vėžę, vertėsi. Nepaisant įvykusių incidentų, keliauti traukiniais Lietuvoje yra saugu, nes keleiviniai vagonai yra modernūs, o rudenį Lietuvą atkeliaus ir nauji šveicariški vagonai, skirti keleiviams vežti. Siekiant mažinti baterijų atlikų bendrame šiukšlių sraute ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl neperkeltos Europos Sąjungos direktyvos, vyriausybė pritarė naujai baterijų ir elektronikos atlikų surinkimo tvarkai bei griežtesnei gamintojų atsakomybei tvarkančias atlikas. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, kad siūlomos įstatymų pataisos derės su Europos Sąjungos teisės aktais. Prieš Lietuvą bus užbaigta pažeidimo procedūra dėl Europos Sąjungos direktyvos neperkelimo. Pasak ministro, dėl to susidarys mažiau baterijų atlikų mišriame sraute, mažiau jų bus išmetama į aplinką. Anot jo, taip pat bus galimybė gauti ilgiau galiojančius iš ankstinius leidimus įvežti nepavojingas atlikas. Tai sukurs mažesnę administracinę naštą verslui. Keletas bepiločių orlaivių ankstyvą ketvirtadienio rytą iš Rusijos įskrido į Latvijos oro erdvę ir du iš jų nukrito, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Kariuomenė kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebi oro erdvę, siekdama užtikrinti galimybę nedelsiant reaguoti galimą grėsmę. Tam buvo sustiprinti oro gynybos pajėgumai prie rytinės sienos, dislokuojant papildomus dalinius. Kol tęsiasi Rusijos agresija Ukrainoje, yra tikimybė, kad užsienio bepiločių orlaiviai pakartotinai skris į Latvijos oro erdvę arba prie jos priartės, teigia kariškiai. Rusija įspėjo užsienio diplomatus Kyjeve, kad atakuos miestą, jei Ukraina šį savaitgalį sutrikdys antrojo pasaulinio karo minėjimo renginius Maskvoje, nors ketvirtadienį atakos nesiliovė. Rusija savo grasinimo nedetalizavo. Šią savaitę šalis paskelbė vienašališkas paliaubas su Ukraina gegužės 8-9 dienomis, kad jos sutaptų su minėjimo renginiais. Ukrainos prezidentas sukritikavo Rusiją dėl reikalavimo paskelbti paliaubas gegužės 9-ąją per svarbią Rusijos prezidentų šventę. Ukraina pasiūlė savo paliaubas gegužės 6-ąją dieną. Tačiau Rusija jas ignoravo. Savo kreipimėsi Volodymyras Zelenskis teigė, kad Ukraina atsakys tuo pačiu. Ir Rusijos pažeidimus ir atitinkamai nuspręs dėl tolesnių savo žingsnių.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daugelį rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: Reklama.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Čia market. Greita ir patogu.
2: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Dokumentai priimami iki 2026 metų gegužės 11 dienos imtinai. Atranka vyks 2026 metų gegužės 21 dieną. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje. Telšiai .lt.
3: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį daugelį rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.

0: sekite naujienas Facebook'o paskyroje XXLFM.
1: Reklama. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos pateiktam projektui, kuriuo siekiama užtikrinti nepilnamečių vaikų teisę į nepertraukiamą išlaikymą ir įgyvendinti konstitucinę teismo nutarimą. Tam, kad ši tvarka įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. Įstatymo projektu siūloma numatyti išimti, kad vadinamosios skolų atostogos nebūtų taikomos tais atvejais, kai vykdomas išieškojimas dėl išlaikymo, taip pat dėl žalos padarytos sulošinimo ar kitokių sveikatos sužalojimo, bei maitinto gyvybės atėmimo atlyginimo. Šiuo metu nepilnamečių vaikų interesai taip pat užtikrinami valstybės lėšomis mokant išmokas tais atvejais, kai vaikas negauna viso ar dalies priteisto išlaikymo. Tačiau ministerija pabrėžia, kad valstybės parama negali pakeisti pirminės tėvų pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus. Teisingumo ministerija taip pat akcentavo, kad už tyčinį piktybinį vengimą išlaikyti vaiką taikoma baudžiamoji atsakomybė. Už tokią veiką gali grėsti laisvės atėmimas iki 2 metų. Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam siūlymui didinti socialinių paslaugų srities darbuotojų saugumą, numatant galimybę darbo metu daryti garso ir vaizdo įrašus bei įtvirtinti atsakomybę už smurtą prieš juos. Atsakomybė už psichologinį fizinį smurtą ar grėsmės kėlimą darbuotojų sveikatai bei gyvybei būtų numatoma pagal civilinio administracinio nusižengimo bei baudžiamo kodekso nustatytą tvarką. Taip pat siūloma leisti socialiniais darbuotojais dirbti asmenims studijuojantiems aukštosios mokyklos socialinio darbo studijų programose. Įgijusiems nemažiau kaip 150 studijų programos kreditų. Jiems būtų keliama sąlyga per 3 metus įgyti reikiamą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Nuo penktadienio užsieniečiams Slovakijoje nebereikės už degalus mokėti daugiau nei vietiniams. Taip pat atšaukiamas šiuo metu galiojantis degalų normavimas. Taip kairio populisto Roberto Fico vadovaujamas Slovakijos vyriausybė po kelių savaičių nusileido Europos komisijos spaudimui ir panaikino ginčydama savo kainodarą. Komisija pagrasino Slovakijai sutarties pažeidimo procedūrą, nes skirtingos kainos prieštarauja ES teisei. Užsieniečiams galiojančios kainos buvo apskaičiuojamos kaip kainų vidurkis kaimininėse šalyse Austrijoje, Čekijoje ir Lenkijoje. Dėl ten vykdytų kainų reguliavimo priemonių skirtumas su vietos gyventojams taikomomis kainomis palaipsniui mažėjo. Jungtinių valstybių prezidentas teigia, kad Amerika laikinai stabdo prieš kelias dienas pradėtą operaciją, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per Hormūzo sąsiaurį. Sprendimas esą priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Apžvalgininkai teigia, kad neaiškumas ar karo veiksmai atsinaujins, bei smarkiai sužalota Irano ekonomika vis labiau verčia Teheraną svarstyti dėl derybinės pozicijos. Bet ar jau pasiektas atsitraukimo nuo griežtos linijos paskatinti galintis ekonominis drebėjimas nesutariama. Toliau kyla ir infliacija. Jie pasiekė 73,5%, nuvertėjo vietos valiuta, maisto kainos išaugo 2 kartus, o pajamos iš eksportuojamos naftos smarkiai smuko. Neoficialiais duomenimis iki 4 milijonų iraniečių dėl karo neteko darbo, o jungtinės tautos tikina, kad netrukus daugiau nei 4 milijonai gyventojų gali atsidurti skurde.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daugelio rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Реклама. Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti, dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Reklama.
1: Turite idėją, bet nėra pinigų ją įgyvendinti? Telšių rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų idėjas. Nuo balandžio 13-osios iki gegužės 15-osios kiekvienas sulaukęs 16 metų ir surinkęs bent 15 pritariančių asmenų balsų gali teikti idėją, kurią norėtų gyvendinti savo seniūnijos teritorijoje. Iš savivaldybės biudžeto finansuojama iki 30 tūkstančių eurų gyvendinama idėja Telšių mieste ir iki 30 tūkstančių eurų vertės idėja rajone. Kokių permainų jūsų bendruomenė reikia? Gal naujos poilsio erdvės, sutvarkytos viešosios vietos ar kitos žmonės telkiančio sprendimo? Jeigu turite sumanimų, kuris būtų naudingas visai bendruomeniai, nekomercinis ir įgyvendinamas viešojoje erdvėje, dabar pats metas juo pasidalinti. Idėjas galima teikti elektroniniu paštu dalyvaujamasis.biudžetas@telsiai.lt arba atnešti į savivaldybės administraciją ar seniūniją. Daugiau informacijos telšiai.lt skiltyje dalyvaujamasis biudžetas.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06121205.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862080891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
5: Radijo stotis XXL FM. Sekite naujienas radijo stoties Facebook paskyroje Radijo stotis XXL FM.

0: reklama. Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432, 0673 42 432.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graištvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį daugelį rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį beženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
4: Kaštavonės, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Gropės Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dongų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejų salka, projektą išdaliais finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajonas savivaldybė.
5: Gegužės 9 dieną Telšiuose ant Zakso kalno kviečiame į Telšių medžiotojų ir žvejų draugijos šventę Žemaitijos miškų aidas. Jūsų laukia įspūdinga medžioklinių veislinių šunų paroda, įvairios edukacijos, smagios veiklos visai šeimai, pramogos vaikams, šaudimo varžybos ir dar daug kitų įdomių užsiėmimų. Šventės metu galėsite paragauti gardžių žvėrienos patiekalų, o gerą nuotaiką kurs koncertuojančios grupės. Dar! Queen of Roses ir grupė 2 Karolis ir Donatas. Nepraleiskite gegužės 9 dieną 10 valandą Telšiuose ant Zakso kalno. Šventė Žemaitijos miškų aidas. Laukiame visų.

0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos pateiktam projektui, kuriuo siekiama užtikrinti nepilnamečių vaikų teisę į nepertraukiamą išlaikymą ir įgyvendinti konstitucinę teismo nutarimą. Tam, kad šią tvarką įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. Įstatymo projektu siūloma numatyti išimti, kad vadinamosios skolų atostogos nebūtų taikomos tais atvejais, kai vykdomas išieškojimas dėl išlaikymo, taip pat dėl žalos padarytos lošinimo ar kitokių sveikatos sužalojimo, bei maitintojo gyvybės atėmimo atlyginimo. Šiuo metu nepilnamečių vaikų interesai taip pat užtikrinami valstybės lėšomis mokant išmokas tais atvejais, kai vaikas negauna viso ar dalies priteisto išlaikymo. Tačiau ministerija pabrėžė, kad valstybės parama negali pakeisti pirminės tėvų pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus. Teisingumo ministerija taip pat akcentavo, kad už tyčinį piktybinį vengimą išlaikyti vaiką taikoma baudžiamoji atsakomybė. Už tokią veiką gali grėsti laisvės atėmimas iki 2 metų. Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam siūlymui didinti socialinių paslaugų srities darbuotojų saugumą, numatant galimybę darbo metu daryti garso ir vaizdo įrašus bei įtvirtinti atsakomybę už smurtą prieš juos. Atsakomybė už psichologinį fizinį smurtą ar grėsmės kėlimą darbuotojų sveikatai bei gyvybei būtų numatoma pagal civilinio administracinio nusižengimo bei baudžiamo kodekso nustatytą tvarką. Taip pat siūloma leisti socialiniais darbuotojais dirbti asmenims studijuojantiems aukštosios mokyklos socialinio darbo studijų programose. Įgijusiems nemažiau kaip 150 studijų programos kreditų. Jiems būtų keliama sąlyga per 3 metus įgyti reikiamą aukštą mokslo kvalifikaciją. Nuo penktadienio užsieniečiams Slovakijoje nebereikės už degalus mokėti daugiau nei vietiniams. Taip pat atšaukiamas šiuo metu galiojantis degalų normavimas. Taip kairio populisto Roberto Fico vadovaujama Slovakijos vyriausybė po kelių savaičių nusileido Europos komisijos spaudimui ir panaikino ginčydama savo kainodarą. Komisija pagrasino Slovakijai sutarties pažeidimo procedūrą, nes skirtingos kainos prieštarauja ES teisei. Užsieniečiams galiojančios kainos buvo apskaičiuojamos kaip kainų vidurkis kaimininėse šalyse Austrijoje, Čekijoje ir Lenkijoje. Dėl ten vykdytų kainų reguliavimo priemonių skirtumas su vietos gyventojams taikomomis kainomis palaipsniui mažėjo. Jungtinių valstybių prezidentas teigia, kad Amerika laikinai stabdo prieš kelias dienas pradėtą operaciją, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per Hormūzo sąsiaurį. Sprendimas esą priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Apžvalgininkai teigia, kad neaiškumas ar karo veiksmai atsinaujins, bei smarkiai sužaloti Irano ekonomiką vis labiau verčia Teheraną svarstyti dėl derybinės pozicijos. Bet ar jau pasiektas atsitraukimą nuo griežtos linijos paskatinti galintis ekonominis drebėjimas nesutariama. Toliau kyla ir infliacija. Pasiekė 73,5%, nuvertėjo vietos valiuta, maisto kainos išaugo 2 kartus, o pajamos iš eksportuojamos naftos smarkiai smuko. Neoficialiais duomenimis iki 4 milijonų iraniečių dėl karo neteko darbo, o jungtinės tautos tikina, kad netrukus daugiau nei 4 milijonai gyventojų gali atsidurti skurde.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daugelį rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį beženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XY.

0: Реклама.
1: Tik čia Market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia Market. Greita ir patogu.
2: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Dokumentai priimami iki 2026 metų gegužės 11 dienos imtinai. Atranka vyks 2026 metų gegužės 21 dieną. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje. Telšiai.lt.
3: Telšiai dėmesio. Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį daugelio rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4, Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija.

0: vaizdo stebėjimo apsauga, greitas kliento aptarnavimas, kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos pateiktam projektui, kuriuo siekiama užtikrinti nepilnamečių vaikų teisę į nepertraukiamą išlaikymą ir įgyvendinti konstitucinę teismo nutarimą. Tam, kad ši tvarka įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. Įstatymo projektu siūloma numatyti išimti, kad vadinamosios skolų atostogos nebūtų taikomos tais atvejais, kai vykdomas išieškojimas dėl išlaikymo, taip pat dėl žalos padarytos sulošinimo ar kitokių sveikatos sužalojimo, bei maitinto gyvybės atėmimo atlyginimo. Šiuo metu nepilnamečių vaikų interesai taip pat užtikrinami valstybės lėšomis, mokant išmokas tais atvejais, kai vaikas negauna viso ar dalies priteisto išlaikymo. Tačiau ministerija pabrėžė, kad valstybės parama negali pakeisti pirminės tėvų pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus. Teisingumo ministerija taip pat akcentavo, kad už tyčinį piktybinį vengimą išlaikyti vaiką taikoma baudžiamoji atsakomybė. Už tokią veiką gali grėsti laisvės atėmimas iki 2 metų. Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam siūlymui didinti socialinių paslaugų srities darbuotojų saugumą, numatant galimybę darbo metu daryti garso ir vaizdo įrašus bei įtvirtinti atsakomybę už smurtą prieš juos. Atsakomybė už psichologinį, fizinį smurtą ar grėsmės kėlimą darbuotojų sveikatai bei gyvybei būtų numatoma pagal civilinio administracinio nusižengimo bei baudžiamo kodekso nustatytą tvarką. Taip pat siūloma leisti socialiniais darbuotojais dirbti asmenims studijuojantiems aukštosios mokyklos socialinio darbo studijų programose ir įgijusiems ne mažiau kaip 150 studijų programos kreditų. Jiems būtų keliama sąlyga per 3 metus įgyti reikiamą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Nuo penktadienio užsieniečiams Slovakijoje nebereikės už degalus mokėti daugiau nei vietiniams. Taip pat atšaukiamas šiuo metu galiojantis degalų normavimas. Taip kairio populisto Roberto Fico vadovaujama Slovakijos vyriausybė po kelių savaičių nusileido Europos komisijos spaudimui ir panaikino ginčydamą savo kainodarą. Komisija pagrasino Slovakijai sutarties pažeidimo procedūrą, nes skirtingos kainos prieštarauja Europos Sąjungos teisei. Užsieniečiams galiojančios kainos buvo apskaičiuojamos kaip kainų vidurkis kaimyninėse šalyse Austrijoje, Čekijoje ir Lenkijoje. Dėl ten vykdytų kainų reguliavimo priemonių skirtumas su vietos gyventojams taikomomis kainomis palaipsniui mažėjo. Jungtinių valstybių prezidentas teigia, kad Amerika laikinai stabdo prieš kelias dienas pradėtą operaciją, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per Hormūzo sąsiaurį. Sprendimas esą priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Apžvalgininkai teigia, kad neaiškumas ar karo veiksmai atsinaujins, bei smarkiai sužalota Irano ekonomika vis labiau verčia Teheraną svarstyti dėl derybinės pozicijos. Bet ar jau pasiektas atsitraukimo nuo griežtos linijos paskatinti galintis ekonominis drebėjimas nesutariama. Toliau kyla ir infliacija. Jie pasiekė 73,5%, nuvertėjo vietos valiuta, maisto kainos išaugo 2 kartus, o pajamos iš eksportuojamos naftos smarkiai smuko. Neoficialiais duomenimis iki 4 milijonų iraniečių dėl karo neteko darbo, o jungtinės tautos tikina, kad netrukus daugiau nei 4 milijonai gyventojų gali atsidurti skurde.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daugelį rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.